provain. Aza ki fatzi vulla yanno tu fan arena na. Frai sankina tikia kua la la panurena na. Isi kia zai hanangane, dau yaraka hananguna. Ruvat fut tini malagasi. Isi kia nu hanangane, fifa nu meza tanana. Hanovanan fut tlai tangasi. Isi kia zai hanangane, dau yaraka hananguna. Ruvat fut tini malagasi. Isi kia nu hanangane, fifa nu meza tanana. Hanovanan fut tlai tangasi.